0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom Kit Bush. Med Wuthering Heights, svindlande höjder.
0: Ledtråd nummer.